una baliala omum baliala maka isonyere nota ka ahụ ka m kwupụrụ ndị nne na ndị nna anyị aka.